Каде си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Ако хочеш да видиш какав е неко, подај му власт. Луѓи се хиљаду пута више труде да стекну материјално богатство него духовно. Мада е сасвим сигурно да нашу среќу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо. Будућност не постои, њу треба створити. Сваки човек греши, а само неразуман остаје у својој заблуди. Ми смо лењи више духом него телом. Да би се признала туѓа вредност, треба имати своју. Не постоје наши стални пријатели и наши стални непријатели. Постоје само наши стални интереси. Ако рај није у самом теби, никада нећеш ући у њега. Ако не налазимо мир у себи, узалуд га тражимо другде. Слобода је као ваздух. Не осеќа се док не почне да нестаје. Човек се позна у јелу, богатству и пијанству. У земљи слепих једнооки човек је краљ. Не постоје неосвојиве тврђеве, постоје само лоши освајачи. Адам је био само човек, то све појашњава. Није хтео јабуку због јабуке, већ зато што је била забрањена. Добро размотрен проблем је већ упола решен. Онај ко не има храбрости на глас се заузети за своја права, не може заслужити поштовање других. Срце има своје разлуге које разум не схвата. Будалу можеш коловати, али га не можеш научити да мисли. У тренутку кад човек почне да сумња у свој живот и своју вредност, он постаје болестан.

Бил е леп полетни дан, по сену је дишало, ин у ауту сам бил сам, ин зачутим тисти знани немир. Обрнам се да наредим ше енджир, и на енкрат ју видим, стала је там, ни била фата моргана, ампак она и сам.

Ово е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

0: Лето во Скопје.
1: Лето на радио.
2: Јаро, јаро, јаране, где си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

пјесму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пјевам ову пјесму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни, у којима су увјек ти.